0: Ta lo fa lava sa mo e fa ta lo fa tfo ya ti o e malau fa fo anga mai le nei fo yaso fa tai fo ile tu wa ta to wa uli mai le nei yaso ai mai se fo le nei tu la e to e va tu se fa o popong ala ta to pol kala mai le nei o le fa ta wa ino a inga ai o le ta to pol kala me pe se fo i wo o mai ele ta to fa solonga e tal ton we tele fo ini au ngao pespesenga mo tato ia ase i fa mo mo atu fo yona tala ina atu tato por kalame sin tato lo to fa aftai ona fa sol solo to aile o tato por kalame pese ia ai si mai ala fa fonga sa mo
1: tato wi fo mat talo e fie fie peo ma to lo to mo ma to nganga tama Mātou te whaafo ili vi inga ma le whaafitai ila o fio. Ono lo wanga le leima lo walofa fai fai pea mo I mātou.